0: kaabo para.
1: Mo n bo lu wa duro ala ko mi bale kini koko ni se mi
2: awa yo mo je ori awa yo mo je ori aki yo si se iru.

0: 5 for 2 odo meta 949 hello e ku ojumo o
1: hello
0: e kaaro ma
1: mi ya ti ku to e ku eto
0: e ma se mo mi mi
1: ami o wa salam lati madina edesun
0: e seun mami am salam
1: ati pamo lo wa ati dekun si
0: e de sure sha
1: awon jagalaba ma ko wi se bo ba le gbona ibiri ile papo lojugo
0: Atakoro wonu ado ni momo wo.
1: Ni momo re lo.
0: Hmm.
1: Ni yo pada giye tere ni. Ni ti o le ya.
0: Hmm.
1: En tere komo an se le tin se ka komo an se bo.
0: Hmm. Atori ati kaikun ni gbe.
1: Ko ni gbe kali ni o gba.
0: Hmm.
1: Ati pama ni.
0: Hmm.
1: Atede di wada kali ba fun de lojo ale.
0: Eh. Ashu, Ashu, Amima, Ashu ma, Ashu ma.